0: А ти зморите філармоніта ісраїліт, потахати тауна, імпхура уламіт, лікунчерто літі зморит, мєт Йосеф Браданашвілі. Йосеф, шалом.
1: Шалом, шалом.
0: Анахну сакранім ладат, але кунчерто літі зморит, ахадаш, шикатафта.
1: Гам, ані сакран лішмо, ма я цаїм зе.

Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох апрограм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан ідіш. Бам мікрофоніз велбу чернін.

Зін 1993 біс, цвей 1008 із інхайфе дершинен дос ебреєше літератур форшеріше йорбух хуліот, мітан унтер кепл аф їдеш рінген, велхер із фулкун гівідмет гевен дар їдешер літератур. Есхобним редагір доктор Шолем Лурія ун доктор Хайе Барицхак. Зайн архів із цутрітлих ін інтернетс. Von sich persönlich kann ich zugeben, als ich bin gewesen zwischen dem Habrim von dem Dosiken Jorbuch und ich halte es als Covid für sich.